0: Hazır. Bu ne fırsa teyliyamdı kedi bir yaka şarangi çütüm teyli teyliyamı yaka benzira ve kâv ve kelle besme teyli çapil derece porke cenab kandile gazana zira ve şeyde ayeli gidiye gelo ve esmiye hafkuniye mesel muhala bâve tahbun tecbuna rami şahane ki zâne asyekir ver teyli tusir bi keyşale hafşale mi tamam vazir rami şahane gezi tadı khazım qaribi gari miskini harami mire khirabdadır gavri etu nahili
1: حف سالم تمام حف خونی مسر مال باب تابوت دو عصری جبون را مسانه کی کربر دیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام دو تکت مر مسانه کیشته دخازم قربی خاره نمرد میره

0: etmeyeceğim.
1: Vallahi sana kızım.
0: Emşi şemşetiniz narım. Ebu avet bera harfiniz.
1: Biber daha ne hattabız narım. Neher.
2: Ya bu ne hafdu berden ve ne hafkinin emriymiş kaderi az emrişke o binim.
3: كلما شان قم اي خاك الزيرين كلما شان قم اي خاك الزيرين حوزارا وغي بدرو خانقين جگر گوشگي ايلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت کردستانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارائی ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.